هم ده خبات و خوين و رنج هماچا و هروا بچت هم ده خبات و خوين و رنج هماچا و هروا بچت يان ملتك وكو كردا بي پايتخت

خط رابط ما دچاو زوز هابت گرا هر دنیا پراوه ما دچاو زوز هابت دکافی نکریزی.

روجن بنشمان او روجن کو گله کسی کو زوجی بن و قطیای بن یاج دوری مال خوبن و دگرن مال دایکو باوی خواه دوار روجان ده کمبونین مال باتی چه دبن درن دست دایکو باوی خواه ما چیوان دکن حیا درنگی ایواری الهف دکم دبن ایجا گهداری ما هگر ام قالا جنو قدر بلندی آجنان جم کردا بکن گله که جخو ایکو دما کچ جیرت دنیای دبی جنو والله خیر و برکت کت مالاوی ده دما جنتی و دی زوجی دبی زلام نیوی دین خواه تمام کریه دما کشته و دبه دایک جی جنت دکه و بین لنگه ویده ایجا دایکی وبه هفجینی وبه کچی وبه دلدار و نازدار البردلی وبه قدر بلندین وبن هر دم قیمت آوان ناس بکن و جوان حز بکن جخوا الاند حازم جی داوی جلسر لیلایی و کسارا دلی خواه دبیج کامل گدار کن.

ده سبها چارشمه چاره جوت مهی تیمن پرستنا سویل آسوری پشتی اپراسیونه که کوزیدتری ده دم مجمیران دوام کر جنازه زاروک کل گنده امیای نزیکی تلحمیسی لباکور رجلات حسکه که کتبو بیره که درخستن بمخابنی زاروک جان خوش دست دابو و جنازه را دستی مالباطاوی حاته کرن. رفبریا پروردیا حسکه با آرمان جا تمام کرنا که ماسیان و دابین کرنا پیدوی خوندکاران ده همان دمه ده به هفکاریا جواکا هرمی دابین کرنا مقعد دیراسی آوا وخوارنی جبوی دبستان باجار قامشلو دوام دکه. او هولدان بشکه جه هولدان وزارت پروردینا جبوی شپاندن و دابین کرنا پیدوی دبستان و باش کرنا جنگه هاوه و ده همان دمه ده پیدا کرنا شرط و مرجن پروردی یین گنجاو جبوی خوندکاران. نشتجهن گنده باب الخير لگندوار سره کانی انگو زرگان ابو راسم بتایبت جبر دوکل و دخانا بجحر و بویرن خنقاندنه قدخی حراقی بدائی لدور راوستاندن. دزگاه پوسته یا بریدا سوری با آماده بودن ریوبری ریوبریا پوسته یا حسکه و با آرمان جدا بیکرنا خدمت پستان یا بریدان دارایی نشته جهان و حسان کرنا معاملات وان لنافچه یا هولی لگندوار حسکه افیسا بتایبت یا بریده هاتیه بکرن. الهام احمد د تصريحه كي ديار كركوري كفتنا بيستونهي چليه بندك د حوينه كوبي ويستن نونرن وان دهمو وزارتان ورنا دست نيشان كرن اجبلي ورق

ارتنا هن چانتاین ویزاری و زده کرو گوت کو دانستاندن لسروی مجاره هینجی بردوام دکی و هینا تمام نبویه ده همان دمه ده دسنیشان کرو کناوین جبوی تمثیل آوان ده وزارت و بالیوز خانه یان ده سفارتان ده هاتی پیش کش کرن لی اول بنده برسوکن جی حکومتا سوری. کمالیا بجیشکا نقابتا اطبائیا سوری قدخیا لسر لکرام لسر دعایت تجاری لسر خزمت بجیشکی را گهاند. اف قدخه درباره بجیشک ناوندین بجیشکی حموم شعات و عیادات طبینه بریاجی قدخد کرنه کور رکلام دعایت لسر بوهای معایناتان ی استشاری آنجی ترویجان جه تشتین کوک تخفیضات و باقاتین گشتید نواخود دحوینه هاتر وستاندن. دسته یا گشتی یا هوای سویل و گوهستن هوای سوری پروژه یا که راگهان دو جبوی و گوهستن بال فلخانه یا یعنی بطابت مطارا تدموری جبال فایخانه یا که لشگری بو بال فخانه یا که سویل دگاه و که دهی که ارمان جاوی و کرنا در یکینو یا هوای بو باجره و باش کرنا گهاشتنا لتدموری که ابو خود جهکی بالکش یه دیروکی و چاندیه. گدار من نوچه یک نخوش پاسپورت سوری دریزا جیهانی یا دویمین آب بری داویه. جخو افجی لگوری را پرسینا مؤشره هلینی سال 2026 ایدی پاسپورت سوری دکوه ریزا دویمین آب بری داوی بریاوی دریزا سیمین آب بری داوی عراق بگهاشتنا 23 ولاتان و او دریزا داوی جی افغانستان بگهاندنا 22 ولاتین جیهانی کو خودیه وی دکار به ویزا درباس ببن. جگر وزیر درویه روسیایی پشت راست کرد که بریارا داینا مافی پنابریه به طایبت منح لجو وکا که امد بیجن جبای بشار الاسد با سده من مروویه و داوی بریارو و بیوگره. دست نیشان کرد ده همان دمیده که حکومت سوری جوی بریاره جی آهی های داره و آگه داره. سروکه امریکای دونالد ترامپ گوت که ولات ویده درسک دجوار و مزن بده ایرانی هروها سبرا واشنطن لبران بری طهران ایدی نمایه. د ماتش دوري ابطال اوروبا به ګدار ما دوګلک ماتش هبون لی از هری ګرینګ جوړه بین ما زمان دوه پاریس سان جرمان لسر مانچستر سیټي به سرکټ به انجام 4-2 د همان د میډ ریال مدرید د کاریبو زورا روما یې به د انجام 4-3 د ماتش کې د کو بتن 4 یانګو 7 ګول ته د هاتی هجمار کې ګلکی مزنه د همان د میډ استون ویلا سرکفنه ک مزن لبرامبري فنبخشه یې به دس خستی به انجام 6 برامبري تشتک.

قدره مام هر بردوام ان تایبت روشا جوت کارین دوری یعنی مالباتی ما بگشتی و ایجار بری انها به مرهبو خودی ترکتوری کش باجاری عامودی گوت جوت کرنا عردان جی چار دولاران سر ادونم و حیاب پینجان جی بردوام دیکه ایجار خلکی نایه که سکه لیخی نیج برکو سر ادونم چار ده دولاره امی هر بردوام کنده مجارا چاندینی عردان و وکه ما گوت دما جوت کرنا عردان لی ای سال جودای نوکه هر سال فاتوره نهات نداین زحمتیه که پیشیا جوت کاران و دینیوان هی نهانه کلی کاوی ده جی بزر لدوری پیدان نابح لانها حکومت درباره ویده یان جی مؤسس اکتار بزور هینا توشتکی نگوتیه درسا خلکش حکومتی هیه که بهتر مازو جی گرام ببه هر که بفه دما چاندینی عردان و موسم ای سال ده چاوا به جودکار چود فکرم بگشتی و پشتی ویسترانه بمره به جوتیار طلال حسن او جی که جوتیار باجاری عامودی و الوری ستودیو بمره به الهبیامه بن انبزان بن جوتیاری ما چود فکرن و ده چبکن دوی موسمی ده.

0: جنوان دا راديو ارتا اف ام جباجار كوباني جارك دي سبب بخير همو غدارين ما شوبينرين ما ينهيجا ودلال هيرو بن شمه داويا حفته خلق ما هنريه و خلقه امكي ميواني كي گله كي خوش وقدر بلند هم بيز بكنه جباجار كوباني محمد كورو جد محمد كورو تن اسکن نافداره بدنگی خوی خوش به هستن خوی نازک همچی دواری تنبور دانه تن دنگ بیجه تنبور وانه جی کامل کوبند بیجه گاوی او تموری لید خی نلید خی او تموری دخوری نی و بالکیش تن اسکن اره گله کی یعنی هستیاره براستنی اره جارجاران پنشم ام هود لذن میوان خوش در وجه بین وارم براستنی و شپیرا اما میوان خوانن من دخواه کرد یکل ممجه دیمنن یکل راق دیمنن هنر من دیم اما و در وجه بین وارن و بیتیری ایمه کوبانه جی
1: دسته تس
0: چکو هنر من دیم ماشالله گل کن لی ام هود لذن ای نافدار بر نافدارن جی یعنی ام هود لذن هنه که میوانه بشارتی هنه در فتنه بو امان بین وارم بکنم میوان برنامه اما نحال وانا جی بپرسنه ده ریزه دهنه پلانسازی ما دهنه کاموانا جی هم بیز بکن روژه پیرم لبر این حال حضور ما حمد کورو جاره که دین میوانه ما بری ویب ده سالان تصابو میوانه ما شخال ودره نامینه لکرسان عراق نشته جهبیه لینها باورد که مواطی دونه بریار ساندی که دونه لکوبانه نشته جهبیه و ونگره لودره خلاص بریار ساندی دونه لکوبانه بمینه جارك دي تبخيراتي سرچاوي مراهاتي كيك محمدي أهلا وسهلا
1: تخير دار بي خدش دارازي بي ازغال لغي سباسياتا و آرتات كم كو و درفت واني دلي هنرمندان و خلقه و خياد كي و پشكشي تماشوان اندكي ازغال لغ سباسيات كم
0: سرچاوي
1: تشتاكي غال لغ بالكيشة و كون پيراد بن ساعتا واقعان خوش بي
0: صحابي ام سباست كن بالا مکشان کچکه که تجیه هنرمنده بره منظم براستنی نا یک دو من از دنگی و دبیسم دیمانی و دیمان ریلیز چید که کرسان عراقه تشکی گلی تقرر کشمارا نگو او جل وره الکرانو
1: والا ویا بخواه الکردستانی رو نشتی بس ویا دمک بیه تقریبا هفتک بیه زیاراتی جمعه
0: هان هال وره
1: اریلوی داره دنگ خواشه وقت تگوتی دنگ خوی خواشه و استران خوی خواشن
0: از در فتنه با قیزار خبر مجی هم مقتر بانه بر
1: والا از وی جاره در فتنه با انشاءالله بیمین جاره گیدی مثلا که چند روی دینه امن زانن وی گور که بواره مجال چیه ببین
0: اره تنها لکرد دیمینی که محمد کرسان عراق از آن مال الوره
1: اره مال الکرسان باشیره الهولیر البحرکی
0: بحرکی
1: اره و املوی رو نشتون ناجی از هات موی داره ایدی من بریار خدا که از ایدی و نگرم
0: تی دان الور بی الور بزوجی عفان تی الور نشته جه ببی الور
1: اره الور داره ببینم
0: اره اره
1: مالا من اره نا
0: زاروک ماروکان تی بینی واره
1: ما مسته تقریبا کی مثال اگه مرا لازمه که از لوی داره
0: خب جیبی کی؟
1: خب جیبی که بزاره گیون موی داره
0: ها
1: اره
0: ایوه زور جید خوازن وارن؟
1: اره طبعا گید خوازن
0: عفرم بجیشتر
1: زور پرو پر جبر حزده کن
0: والله
1: والله غربت تا زونی غربت عمری مران تو خوی چورده سال نه اندکن که هم کردستان امانه مثلا
0: اره والله اره والله منها ده چرا مثلا تنها بریار ساندیل کومنه جیبی؟ استقرار چه بی؟ خواست چه بی؟ لگردان اکده کومنه جیبی تا چیه همه؟
1: ما مثلا کردستان بخواست مرا جنت که رو عرده یه کردستان باشور طبعا کردستان آمد بیجم کردستان باشور مرا جنت که رو عرده لیم همه دمینه لدرجه که از ورم کوبانه نرم گندی گرده حساب کم کوبانه ندی جمرانی دسر گیره کوبانه گندی گرده از بیوی بینی موسیه که تجاوه درخی
0: اره راسته
1: مانیه والا
0: گردان مران بیرانین مران وره
1: بیرانین بیرانین ذات
0: اره اره
1: دوا آنی زمان بیرانین جهندر دامد خواه
0: جهندر دامد خواه
1: اره والا یعنی بینی نساغی زلطانه اونی کشتو جندر دامرانه بوده که بیرانین منه گوند کوبانه جندر دامد خواه یعنی حتی کوزوار مویدره کوز چیکی
0: اره
1: جایی مخواش به
0: ایدنا جی تیر ببی
1: الحمدلله
0: مشوه و کبیر رحمتی
1: رحمه
0: خواهی جکانه پرحزده که
1: اره
0: ایل درجه وصفک ده که گره کانه یه
1: گره کانه
0: او داره که بتوی عمر خوابه که دست سالن کوک قالن ده لکوکا گره کانه عربان ده
1: اره
0: دوگو که وا گره گی بگیرمی به وا داره جی بکف چی به از پیه بخوام دستا تیر ناخو
1: راست الله
0: جی تیر نوان اره دبن آخ بولو گوه در تر بخوا
1: راست
0: رحمه خوده لیله
1: از لومال ناکم مامسته غربت هم خورم طبعا کردستان نه غربت لی همه دیمینه که هم دوری ولیتن
0: نه جوار مران
1: و جارم نسبی سقرار ریج مره نمه همه و ملتی مشتوی ببریج برگو
0: اره راست اره منها اره کنورن هاری خضایی و طبیع و بدوی و خوشی و حد بکیش کوبانه خوشتر بید بس اره. کوبانه هم دنه نادم
1: دنه نادم پیرا گوندی منها تهبی دارو برای حساب که عفرین الحمدلله جایی کوبانه هیدی هیدی پر خوشت بیا
0: آره تلفون که مهم تلفون که بگم یا خوده یا خوده خود راست و خلی اجره الو
2: مرحبا
0: سرچاوان
2: مامسته استیر مگون مسترانه کلبه تی خواستم
0: تاگو چی تو ککو سترانه کت خواستی؟
2: نبوسلام
0: جبوت تا
1: مستیت
0: تا کنترل زنابه سرچاو سرچاو من اهل وصال ذات نبوس جبوت زنابه میرو الودرینا اوش یما زدی
2: سترانه زنابه دز دیری همه اولو
0: اما هیچ تا این دسترانه نکری اما نو وسترانه اری د ریزه دو جه باورد کم زینب و علی تجواره زینب آره سرچاوی اما ورنست استرانا زینبه جی کلتور و کلپور و چاند و افرنه جی لی امنها دست بکید چی دیاری تا ما شوانا بکنند تگو دارید کنن ها
1: ما موسی از استران کردی گیحزدکم و از عاشق استران افرنه من
0: شو خواهد وای مسئله که تبصر افرنه دا پر کلی چیه؟ تبصر سر کلتور افرنه داد کلی
1: چوکی دوانی من دست فلکلور کوبانه کر و تکری من به کسان را تن نبوید نه جزیره نه افرنه لهم و شرید ایهان کدگیش نمه کاسید مل علی تو جو گدارید کر هنرمند افرنه مگل گدارید کرن
0: وکی تا یعنی اوینداره کچک مچکر که افرنه بوی لومه تو سر داد کلیه
1: نو والا نه از نه اوینداره مادیسا افرین او جامعه که مری اوینداره او دویش نمشکله بس با تشتاد نبون
0: تشتاد نبون
1: بس از عاشق
0: کلتور افرنه
1: اره والا
0: هنر افرنه
1: هنر افرنه
0: هنر خو پر دوله من دو خوشه نرمه گرمه
1: ما مسته خلک افرنه
0: اره اره
1: گهداره
0: گهدار راسته
1: گلگو نبینی کوبانه مزوقا نبینی کونا کوبانه ایما بنیره ام پر ام نبینی عفرینی وانی گهداری استرانانو و ام بین مثلا هنرمندان قیمتی وانو عفرین گلگی هم قیمتی زانن هم وانی
0: ها اره بنین ها ملتی می کوبان استرانا زینب ها عفرینیت خوازه مثلا مستم دیر کوبانه نخواست مثلا
1: آره راسته
0: آره استران دینا عدل و کوبانه عدل دلو نخواست
1: آره
0: زینب
1: زینب
0: ملتی میگی سر افرین رد کله
1: جخوا باوی علی رحمتی دبی رحمه حق لستی بی دبی هر کس هل دبزیر زینب بسر سر کلا دل خواد داد بیج یعنی
0: آره راسته
1: گور خواسته که خواب که دلی وی چد خوازه
0: وید بیجه
1: وید بیجه هر کس زینب اشخوار لحول خواد بیجه
0: آره
1: اونیه.
0: ای امنا چه دیاری بکنم اسمه؟
1: از کنها جبر استرانا بیمال
0: بیمال
1: از پرژه حزده کم از کنها دیاری
0: اما کسیش بیمال حزنه که هی
1: دیاری تماشوانا بکنم گهداران و دوست نمیجی هنه سلیمان باوه محمد رشاد باویچی ها و طبعا گله کنه
0: اره اره
1: و سلاوی من جه مکتب گرده را مکتب گرده سلاوی مجوانا را جهنه
0: مکتب عقاری
1: مکتب عقاری اره سلاوی مجوانا را جهنه
0: سلاوی مجوانا را جهنه سلاوی گرم ام تلفونه که بگرم الو الو تلفون ابو افندم تلفون الو الو الو
2: الو كاكستير
0: وي سر تشاوان انا ابو احمد سر تشاوي من
2: دقي تدبيسن دقي من نوبيسن
0: لا جبا ما دابو
2: اه لا مشتري سلام سوجا متي تنا
0: لا هي سوجا ما في جار تنا سوجا ما بو وك دقي سوجا
2: سلام حرمات جي تا و جروب ار ترى
1: لو فواياج حسكرني خزيرون سرخوش بيا ابو احمد
0: جا حسكرني خزيرون سرخوش بيا باش خرب عليك
1: برجي حازقي بر بر
0: لا لا
1: لو لما تجيبيني نزول مشلوب كي
0: اه زين اشتا ايوه بابا تشاي بوانا
2: اه كاكسير بر جارة واحد دامنك عصاص ورا جام من زيارك ونات ونات ونات هل دوشي ما باقا
0: تاقا ايه هاوي ورا انه ايدار لكوبانا نشتا جيبه خاص در كدنا ترب در كدنا دو هي اتي چيگه كي گوش مستيه تي بانه كي بواره
2: ابو
0: لا
2: وایا وایا نتیجه جرجیر و رشاد و بختنوزی جمع جاهزه
0: والله این و تشتی آنی کمالیات تشتی ضروری الان ترپ و دول برای به جرجیر و آنی کمالیات
2: تشت که دین هی چه بیه بس این کمل نبیه یعنی چندا که دی از برای کمی و از تا عزم بکم
0: اه تمام دبه عمل بنده
1: سلکه سلکه
0: سلکه سلکه
1: برم هر دیگه هم رو بنو بحمد
0: سلکه
2: ای نا پر نیه و پرات نیه کشتر خالی ها که سور ریخ بشکو بنده حیه برتن نیه
0: کله مران چه دکن کله
2: کله زبستانه چه دکن هره هندک ماه وقت آخوان
0: اون چه دکن نه
2: ابو
0: اکتا کله چه دکن بانه اول ما قادر که جایی قادر کلام پر حاضر
2: زبونی من کله ممیزم او کاکسیر زبونی من اغلبی خود دکتورن دوین چرا من جن دکتورن نکون چه بکن زبونی من کله دکتورن
0: جن خو کله چه نو که بخوجی کلام حاز دکن باش خرب نه
2: پر پر الا بالاخص دکتور محمد حرك
0: یا سیدی دیدو چه کر بونه مگر رسمه کو بکشین
2: ترجمه
1: من لعيونك تبشر مخاصة تنجي والله تتأولي بس از بريك ماس كبار ما جمتي بشرف
0: اري
2: بريك بريك فرن ده تفرن كريا تقصير اشتاده بايا فراد
0: اري اما ناب بمال دياري وابكن بمال باب احمد
1: الازنا بمال دياري
0: تبكن اما ناب بمال دياري وابكن
2: ترجمه من سر دلي مرام مخاص تنجي بام مباشر بيس وقت واجي فرنبه وبمين خير وخشي
1: سرچوه سرچوه
0: وابكن وارك وارك وارك

0: دبن سترون بمال دیاری خلقی کرد همی چل روجاوا چل باشور چل باکر چل روجلات کسی جه هست کن گلک
1: دخرینه

0: فأنت دائما دست يتصر وهست يتصر
1: صابي
0: والله إيه ملات بيجيتا بس بحستي مي رزاي تشير كمان عري والله تلك سلاف جبوتها أنا ماما
1: ستشوفي من طبعا برا قصوري نانيرن أز تنبوري ليت خما زودي كام أز بر بولي خانود ما تعليق
0: مطون أويش يمنا أشتا ربانيرم
1: سلاف من جبيداي حتى دوي لحمی کسی کل مگوه دارد کن سلاو ریزمش بوانا و از پاسی بوانده کم کدن واوات خوش مره بوش کرنه لمتا مشهد کن
0: لیه محمد صالح ابراهیم روش باش بطور میوانه تی هیجاد بی ماموستن محمد کورو سالم کوبانی سالم دبی روش باش بو کوبانی سرچوا رونی جان هروها حجیکا رونی جان حجیکا دبی جه روش باش شامه جبو و گیشکان سرچاوی من و رونی دایه دبی جیان هادی جیان هادی حجی افو حجی روش باش بتا رشاد حبش عالدمه روش باش جبو تجی ردوان همه ماموسته صلاح و ریزداری جبو تا دبی هر هبن باوی مزدوم روش باش بتا هر با ماموسته حسین محمد علی باوی سوای دبی سبا و بخیر بی جبو و جبو خلقه بیشکر و خشی بی و سلاوی منه گرم و به ریزداری جبو میوانه تهنه بی
1: صابن خودش ورازی بی گل اکسپاس
0: گلهات که بانه تحییتی الفنان محمد کرود بی همست موال زینبیت خوازنه بله اما ورن زینبی هر وها جلال رامی جید بی روش باش بو وسر چوا مامسته جبو توش میوانه تهیجا مامسته هنرمند دید بی گوره خودی هست نازک دید بی محمد کرو دبی به هست دبی جه هستی خواجی گلکی بدو خوشی کن بخیر و خوشی سرکفت بجباد بی ابن عمی ابن عمتی الغالی کره مته واصل آغا روش باش بوده جی محمد صالح ابراهیم به سبه دبی امستران زینب جمع مستد خوزن و ایستر چون و زینب سردری یاد کلی
1: اره والا بینی کو
0: زینب چکلی چنکلی ابش خورم نیره
1: اره والا
0: و ایل زینو ميديا مشو مستو عفان
1: كشكو
0: بابات بي ها و ميديا
1: كشكو من
0: اوكسترانده سلافي مي گرمجير هنا اوجنال كوبانه
1: اوجنال كوبانه ري سلافي ميشترا بابا
0: سلافي مجانا روجا كيش روجان دفات شبه بي ميوانا ميل سلوي كروتي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: اما پر دنگي بي براسني عجبان اضاي خبر خوش دنگي خوش اوجي طيبت مندي و چيه و بهست بيشن بهندور بيشن يعني اوجي باشه هنا كان سيز دكن شو قوي ده سيز دكن تنزوني كوي سيز دكن
1: راسته
0: هنا كان جهنم ودل يا خاسترانا ده
1: جهنم ودل كور كور ده ده كبي نه بني مو مستحب خاسترانا بيجي تسترانا هنا وني سريع هنا أو نجي سترانا حزنينا دل ملال برد شوته غمجين أري والله
0: گله محمد جی سرچوان روش باش
1: سرچوان گله محمد سرچوان محمد یا حمید
0: سلیمان سلیمان روش باش بوده هزار سلاش بوده
1: سرچوان که سلیمان باوه محمد
0: بیمال مگو چول پی خواهیشت
1: اره
0: محمد و اسی جی کوبانی دلی کردستانی بای سرچوان سلیمان سلیمان جی بوده اخی الغالی ابو فرهاد
1: سرچوان
0: اهلی کورپینگاری سلاو ریزدار جی بوده جبه میوانه تا ابو حمود شیران هر واها صبری شاهین و دکتر عزیزی مصطفى علی تمام صلاب و ریز تجربه و گیشکان هم لاز علی روش باش محمد بکی هنادی وی سرچوا هنرمند جو دلال خاتون لورکه اره روش باش جزایر حتی کوبان محمود کوبان دویجه کوبان رنگین طیبت جبو تدبیش بمیوان تهیجه وی سرچوان تگران بها با وفرهاد دویجه ابو جمعه تعمل سلام و ریزاری شب خطانی کوبانی دویج بمبانی تی هیجا اری هرواز زیاد احمد جی روش باش باوی فقیر و فقاره وی سر چوان سلام و ریزداری محمد صالح ابراهیم بیمال عیتو هل و چی هل ابو المتشیره ده بیجا باوی فرهاد وی سبهی بیجا بی اری جده دو کلان امکرو گیجن بی هر وها مستم شیح حسن دی بیجه بهانی خوش بود و ککستیر بومیوانی تیهانی هیجا و دلا باوی فرهاد بلی ام ماجد یا ماجد جید بی روش باش ما مستم
1: سرچاوی من
0: تناس کرواک
1: همی کسی که سلاوان دشینن
0: باوی هوگر جی سلاوان دشینن روش باش
1: سرچاوی بینا
0: حمد هادی شتا تید بی بسمی بینا حمد هادی والله کمال محمد جی روش باش سلاو ریزار جبو بی گشکان جی باوی زانار هر وها مصطفى علی کرپینگ جاره کدیم بدی جموجی و زیاد احمد روش باش بوگیشکانجی محمد اوسی بله احمد علي و نیوار بسراوی روشباش و فرهاد مستو هم هنه کن بیدینن هم هر نکه نهره چیه
1: اینه تا زینه بید خوزنه بس ما مستد گوتنه اگه بکم رخنا من لسر چاندو هنره کوبانه بنین ها یکشتر دبی بینا همه ها دینشتر تینه
0: اره والله
1: ویاج مرا سر بلندی ها که که بینا همهش مته
0: طبعا طبعا
1: من چه قصا جار چانده را گو طبعا گیان را گو مگو نها از هنرمند فلکلورم سبدا که از هرم کس پیمه را نامینه
0: عریب.
1: از بهیوی ما چهار پنج خورده چو چکه کش فلکلور حس بکن از به مقابل از خوبخش دکم
0: ایوه
1: وانا پرورده بکم سر اساسی فلکلور
0: دنگ بیجیه
1: آره تنبوره
0: تنبوره تنه
1: تنبوره تنه و برش بخور خواب کنه دنگ بیجیش
0: آره راست
1: آره خواب کنه استران فلکلور
0: ها تو بیا از آمده بنا بی خوابش اوه خزمت آره. بکم
1: باشه. او آره والا
0: آره آره بابا آره
1: نه استران و زینبی همه دیاری گوهداران بکنه
0: اکثر ملت می کوونه گیشکی زینب خوازه
1: گی عاشق بونه ما مسته
0: گی زینب لبی شونه
1: اره
0: اره والله
1: راست اره
0: اره بابا اره
1: راست زینب پره خوشه ما مسته
0: نه
1: اره
0: عجو زینب پره خوشه
1: کنجی عجو از خوازم خواه گداری کم تنبوری خواه
0: لیل خواه گداری
1: اره
0: مگو ما مسته گوری معلومات تا زینب جوانی هیجا بونی پره شباب و خوشه به عجب
1: ای والا ما مسته از نام چی گو؟ مگو باوی علید بی هر کسی زینبه که خواهی سر سترانه دیجی
0: هر کسی زینبه که خواهی
1: نام ممکنه مثلا یک سر زی حسکیر یا خواه سیزده که
0: اوجی زینبه خواهی
1: اوجی زینبه خواهی دفعه جاره چلنگ نه چلنگ امنزو
0: آره چکو

0: فلك اخ اري والله بس ايدي اي فلك وانتين لك بالله
1: اري والله
0: اري والله كست هستي تصابن
1: صابي خرج
0: محمد كرود هنر دا رنگی که خیلی جداه تنه تشبیه خود به یعنی یعنی هسته که نازکه رنگی که جداه از پاس کم هر کس یعنی خواب ریسه خواب خونه اره یعنی بخوا تفنا خود هونه یعنی به هسته خود هونه اره کرسی کسی خواهد ناکه جلی خواهد تنه خواهد که وجه باشه رنگی خواب نگه چیست راند بیجه جی اما به هسته خواهد بیجه
1: اره راسته اره ورگه
0: اره
1: طبعا نوک از چه سرانه بیشم ممسته از اکید دنگی من نبینی باخیدو نبینی علی تجوه نبینی عدنان دل برینه
0: بس بینی حمد کروه
1: بس بینی حمد کروه یعنی هر کسی رنگی بی جدایه
0: اره خوشه با اره اره
1: اونیه
0: اره انا کنه این رازه که هفده کن این کرمانجی عربی دی تقلید
1: اره
0: کرمانجی دی رازه کنه اید خحره
1: اره راست
0: رازه که هفده کی تقلید هفده کی
1: اره راست
0: نه پر اوه یعنی هر کس برنگی خواب برنگی
1: برنگی خواب بیجی چی تره؟
0: اره برنگی خواب بیجی عینی بسترانه بیجی
1: اره راسته
0: آوازه و اوه بیجی تو خواب پر دنگ بیجی دا دیبینی بیتری سترانه رتم نورگه
1: اره
0: تو خواب نوش بشی دنگ بیجی دا حسی بینی
1: اره راسته
0: دنگ بیج
1: دنگ بیج طبعا ایمن جه دست پیکی آمده تنبوروان من وی داوی بزوری من دخواست از استرانو بیجم بینی ما مسته بینی کسی که تی عزیز مثلا به غربت کتی کد گری تد که وی داره درنا که وی که از تنبوری لیخم او جوانیه وی جاره دری استرانه را مثلا واتی که از دنگ بیجی از سیز دکم
0: اره اره
1: دنیری چیش که مونی خلقیم پی فراد بی تنبور دنیری مدا جمع دکه ایجا که از باعت استرانه که بیجیم دویش درد خیلی اره مانیه
0: وای هنرمند به هنر خواه یعنی هر سادل خواه
1: اره راست اره
0: ایش خواه درد خواه ملت بیجه براستانی برین کوره و نوال این کردستانه
1: اره راست
0: اره برین اما کوره بو فرهاد احموجی سواتج بخیر سرچاوان حفظ
1: سرچاوان بخیر و
0: خشی عمر چلو صلاب و ریزداری دی بی سرچاوان بی والله انت رایع دی بی
1: صابن صابن
0: گلکس ما مجد بیم که غنیت عدنان دل برین استران دل عدنان دل برین شتف خزن احمد حبش جارک دی روش باش هر وها نیوار بسرا و صلاح و ریزداریش بوده جی بله هیجان و گاوت افسان کردان گهدار دکی دیار دبکو کچکین

0: بازم سحر کی خواهی یعنی برای قرچیان یا سحر بازان کد خواست تحصیل کسی که بکران تنبول لید خست ور خواست بیشور ها چه خواست مشعل ایسین تی کار دکی هم خواست به تنبول ور با کشان فرمانجی کوبانی لکیه دره بو بیشور او احساسا گیشت
1: اره والا راست
0: ساعت و خواهی
1: راست
2: چاویم سپاسیات هد کم خوشکا بنفش گلک سپاس خودش و راضی به و هم دیس سپاسی آورد کن کون وقت خواهش مرا بوش دکن ما گذارد کن سپاسی همه کسی و کی تر کم
1: بیمدید خیر خوشی داستر چوام محمد اوسی دبی هر حبی باب فراز صلاح و رزاریج پایتخت سودانش خارتوم
2: وی سرچاو
1: سودان المگودارید که سرچاوان برای محمد صلاح و رزاریج باب هوگر اری دل بکل ادبی من از قربان هاتی تمام بیاسو سلام اشترش نبا به اوگر
2: سرچاو
1: سردین دیاجی دیا احمدی حرابی باب فرهاد آزاد مستو ای دلی من سرچاو من اهلا و سلام ارشتم مثل شه حسن برین کوره وک نوال این چیه کردستان
2: نکرده
1: اری والله ابو زیوارد بی وسویت دلی من آگر پیخست بی عمر چو دبی عری والله راح زین و دلت شین دبی زین چو شین ما
2: راست عری والله
1: عری
2: گور چو رش ما
1: راح زین دلت شین عری والله
2: راست
1: آنی چی بیا رمضان بازان تاو تاو دلی تا بخوم حموده محمد روش با صلاوه که کرم زراوه که دشین عشیره قرام دالیان را
2: وی سرچوه من صلاوه مجوه حمیان را و سپاسی آوات کم
1: الجین باز سلام و رزید تاسما دوی بانه باز کومنت که دیوار استران خواهانه خوش گوهدار بکه شکری باب آزاجی جو خامشلو سلام و رز دخواز من دوی دلال همه هادی جمع مسته باب فرهاده
2: اره که شکری سلام میشته رو امن ها و تنبرو دست مده امن ها بلکه هم تیک هفن استران دلو وقتین که چی خواست نزو؟
1: اما پیده هر نه
2: اره اما نو از استران دلیل جی از تنبور ده کلامتن از من حفظ نکری از ده کلامتن جی وانیش بود دنگی خواه از بیجمه تمام اجبر که جی حفظ دکم
1: اره باشه اره. باشه بری تر استران تر بر همی خواه چاب کرنه یعنی تسجیل کرنه تومار کرنه خستان
2: ما مسته من دو شر وی داوی مبهست رو گری از وانی البر تلزونه بمن او کر مرابود دل مشاوتی میش تمورا خوا کرد دست خواد جهاز خواهش دوانی بر خواه مگو بدم رو با متش نخواش درد کردن الما مچه کر موالک مچه کر سر و جاوا سر ویشگه طبعا من او نکری یعنی
1: تجیل نکری
2: من تجیل کر و من نشر جکری آره
1: باش تمام
2: آره و او یا از نا مجبر پر بو من نکم بحفظ بکرناگی نکم با از بر بکرن
1: آره
2: آره
1: وره ککو وره
2: اما نها کوبانه دوره کوبانه دوره که دری هنرمند می بره را گله هنری نه
1: گله هنری
2: آره. آره از دلی متشویت یا هر انسان که هنرمند وقت باخد و مشوه بکه بوره آره. همه آدین حمد گلی
1: آره والله.
2: محمد خلیل غازی
1: آره والله.
2: احمد کاش و محمد کاش و وانا عبق و وانا گله کنه وانا آره. که هر که یک دشو کفرکش گله کرد
1: راست
2: از بهیوی ما بمینن یعنی
1: و کلش بند خراب نبی
2: کلش بند خراب نبی
1: اری اساس بینه
2: و استران دلو اما بیج نه لی همو ام وک باوی عبدالی ام نکن بیجن لی اما به گوهداران بیستن بدن
1: ما باوی عبدالی بس هر کسا کری
2: اری

جیان وکریه کدریجه هنجاران ببارانه هنجاران بتاوی لکسی که هیوی جی دست ناده دداویی ده گهشتی روناهیه هیوی دارم گهدارین هیجار و جاوهمیان تجی هیوی و سرکفتنی مزن بین دما و باش به لسر پیلانوتو نه نقطه پین چون المگهدارید کن اف دما برنامه رادیو زینه استیدان حسین بورمه

گهدارین هیجاست خوازم بینو چه یجور بیشم که نها لسر مال پرا آرتا اف ایم لسر فیسبوکی دا کتیه که وزارت تندرستیا سوری و نقابات دکتورین سوری دو چارشمی گل لکی شددان دیه لسر دوابتین بکار آنینا یانجی ممارسا وان مهنتین طبی و صحی وزارت هر وها تکزی کرگو او دبلومین مهنی شهادات تدریبی ده هر دواری ای تغذیه و تجمیل ده حقیه ناد خودین وان که او کاری او پیشین طبیان صحی بکن یانجی او نابندن گریدائی پی یانجی او کلینکن تخصصی گریدائی پی وکن هر وها وزارت دادیار کرنجی او تکزیل سر ویناجی کریه گو هگر تیک وی کاری بکه یانجی نابنده که یان عیاداک بی ترخیصه که فرمی وکه وی خودی وید راستی تدابیرن ای یاسایی وره و همجی وی او جهانی وره گرتن هر وها وی گلکی بشددیدن لسر او چعفدیری و لسر شوپاندنا آمیدانی.

جیان وکری کدریجه هنجاران ببارانه هنجاران بتاوی لکسی که هیوی جی دست ناده دداویی ده گهشتی روناهیه هیوی دارم گهدارین هیجار و جاوهمیان تجی هیوی و سرکفتنی مزن بین دما و باش به لسر پیلانوتو نه نقطه پین چون المگهداری دکن افدما برنامه یا رادیو زینه استیدان حسین بورمه

گهدارن هیجا گلک چیروک هنن بالکیشن و تایبتن جبو یخودین وی. ایجا هر چیروکک دناوا وی دا ازمون و درسک جیهیه. چیروکا میوانا من ایرو چیروکک لسر صبریه لسر اراده و وینا خورته که اولهم بر نخوشیه که گلکی گران و مزن سکنیه. نخوشیه که زحمته. بمن ریه دریا تلیفون جقامشلو تیما سلیمان که او نخوشه که یانجی

گهدار انهجاز تخوازم بینو چه یجوره بیشم که نها لسر مالپرا آرتا اف ایم لسر فیسبوکی دا کتیه که وزارت تندرستیا سوری و نقابات دکتورین سوری دو چارشمی گل لکی شددان دیه لسر دوابتین بکار آنینا یانجی ممارسا وان مهنت طبی و صحی. وزارت هر وها تکزی کرگو او دبلومین مهنی شهادات تدریبی ده هر دواری ای تغذیه و تجمیل ده حقیه ناد خودی انوان که او کاری او پیشین طبیان صحی بکن یانجی او نابندن گریدائی پی یانجی او کلینکن تخصصی گریدائی پی وکن هر وها وزارت دادیار کرنجی او تکزیل سر ویناجی کریه گو هگر تیک وی کاری بکه یانجی نابنده که یان عیاداک بی ترخیصه که فرمی وکه وی خودی وید راستی تدابیرن ای یاسایی وره و همجی و او جهانی وره گرتن هر وها وی گلکی بشددیدن لسر او چعب دیری و لسر شوپاندنا آمیدانی.

خلقا میا ایرو تجه چیروک بون چیروکین لسر هشیاریه هیویه وینو ایرادا خورتش بایی دست پیکانو هیوی دارم که بدلی و بون لور امدکیشن داویا خلقا خونه ایروش برنامه رادیو زین گلک سپاسش بایی چکسی حطانی نهال مگه دارید کر سپاسش بایی هفکار عمل کنترول هیو عبدالقادر لسر آلیکاری و وان سرانین خوش استیدان حسین بورا بون بخاطری و هم بیند ناو خیر و خوشیده بخاطری و جاره کدن.